日本語で放送されているファイザスナネーシアはインドネーシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年10月14日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日は、ニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LRE デジタルアプリとウェブサイト lre.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはバリテックウィークを通じてデジタル投資を誘致することについてお伝えします。インドネシア通信デジタルショーは投資を呼び込み、国内のデジタルエコシステムに対する投資家の信頼を回復するため、バリテックウィークを開催します。アンダラニュースによると、ムティアハフェ通信デジタル大臣は、この国際的なイベントが投資家にとって快適な規制を策定する上で、政府が業界関係者から直接意見を取り入れるための戦略的な場になると述べました。政府、スタートアップ企業、そしてテクノロジーコミュニティの連携を通じてこのフォーラムが公正な競争を保障し、国内のビジネス環境に法的な確実性をもたらすことが期待されています。数十カ国から何千人もの参加者が集まるこの一連の会議では、サイバーセキュリティから人工知能に至るまで様々な重要分野について議論が行われ、インドネシアのデジタル経済が持つ大きな可能性を最大限に引き出すことを目指します。それでは次のニュースです。調整大臣は世界的な経済戦争のただ中でインドネシアの競争力強化を訴えることについてお伝えします。アグス・ハリモルティ・ユドヨの地域開発調整大臣は、激化する世界的な経済戦争の中で、インドネシアの競争力を強化することの重要性を強調します。アンダラニュースによると、同大臣は、対立が地政学から地経学的なものへと移行している状況を受け、大国が現在、貿易、技術制限、サプライチェーンの支配を影響力争いの手段として利用していると指摘しました。このような圧力を戦略的な機会に変えるため、政府はインドネシアが単なる消費市場や原材料の供給国にとどまらないよう、川下産業化、工業化及び物流の効率化を強化し続けることが求められています。さらに同大臣は、国の豊かな天然資源を付加価値の高い技術革新と国民の福祉へと転換するためには、十分なインフラ整備と人材育成が重要な鍵になると断言しました。それでは最後のニュースです。インドネシアはガボンとレアアース分野での協力を開拓することについてお伝えします。インドネシア政府は中部アフリカの代表部を通じて現在レアアースまたは木土類鉱物の探査に焦点を当てたガボンとの戦略的協力を開拓しています。アンタラニュースによるとガボン政府との交渉に加え、インドネシアは、コンゴ共和国との間でも、リン鉱石に関するパートナーシップの可能性を広げています。これまで、インドネシアとの、この地域の国々との、二国間関係は国営エネルギー企業による直接投資を含め、主に石油、ガス分野が中心でした。このような鉱物資源の多様化に向けた動きは、貿易収支の 均衡を図るとともに、インドネシアとアフリカ大陸間の将来的な経済の基盤を強化するものと期待されています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は私たちを成功に導くのは自立そのものではなく、それをどのように維持し全うするかということと、ガトツブロトが言いました。

ガトツーブロト中将はインドネシアの国民的英雄であり、その名はインドネシア各地の主要都市の通りに冠され、今も記憶されています。彼は植民地支配からインドネシアの独立を勝ち取るために戦った人物の一人です。また1948年のマディウンにおけるインドネシア共産党の反乱や、スマトラ及び北スラウェシでのパルメスターの反乱の鎮圧においても重要な役割を果たしました。ガトツブロト中将は現在はインドネシア国軍士官学校として知られるインドネシア共和国国軍士官学校の設立を提唱した人物です。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rri.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく

0: は、本日の濃霧や煙を伴う天候に警戒するよう呼びかけられています。その一方で、バンダーチェ、メダン、ポンディアナク、さらに、東部のナビレやソフィフィなどの他のいくつかの都市では、弱い雨が降ると予測されています。これらの様々な島々における天候の違いは、インドネシアのような熱帯気候の地域では非常によく見られる自然現象です。したがって、屋外で活動する人々は、常に適切な装備を準備し、最新の気象情報を継続的に確認することが推奨されます。局地的な天候の変化に対する十分な備えは、円滑な移動を大いに助け、一日を落として健康を維持することにつながるでしょう。
1: RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界でお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。第41回インドネシア貿易博覧会、またはトレードエクスポインドネシアが2026年10月14日から18日まで南タングラン市ベースデシティのインドネシアコンベンションエキシビションで世界の調達協定のテーマに再び開催されます。世界各地に広がるインドネシアの貿易ネットワークから全面的な支援を受け、トレードエクスポインドネシア2026は海外のバイヤーがインドネシアの優れた製品やサービスを幅広く入手できる機会を提供します。

インドネシア政府は今年のトレードエクスポインドネシアの開催において約75億米ドル約2億7700円の取引成立の可能性を目標に掲げています。この目標を達成するため、インドネシア貿易省は2026年3月から様々な事前準備活動を実施してきました。これらの活動には、出展者の募集と選定、バイヤーの発掘、海外のインドネシア貿易代表機関への出展者リストの提供、ビジネスマッチング、さらに CEO 交流会が含まれます。インドネシア共和国貿易省によると、2026年9月29日時点で約13カ国の海外バイヤーが本展示会への参加登録を済ませています。一方、レーサー小規模中規模企業を含むインドネシアの事業者1533社も出展者として登録しています。海外バイヤーの出身国で最も多いのはインドで、次いで中国、ナイジェリア、マレーシア、エジプトとなっています。

リスナーの皆さん、トレードエキスポインドネシアの注目すべき点の一つは、展示される製品の多様性です。この展示会は、食品、飲料、農産物、製造業製品、工業団地、ファッション工芸品、家具、ホームデコレーションという5つの主要

論で構成されています。このように分類することで、海外のバイヤーは自分たちのニーズに合った製品の見つけやすくなります。また、コーヒー、茶、カカオのゾーンも設けられており、インドネシアの主要産品と海外の潜在的なバイヤーを結びつけることがあります。このゾーンでは、来場者はコーヒー、茶、カカオの製品開発やビジネスチャンスに関連する活動にも参加できます。

トレードエキスポインドネシア2026では、インドネシアの輸出製品展示、ビジネス相談、ビジネスマッチング、ビジネスフォーラム、覚書の署名、貿易協定の締結、都市の確約、さらにメディアアワードが実施されます。この展示会は事業者が市場を開拓する範囲を広げ、インドネシアの成果や作品の世界に紹介する機会を提供します。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: bersamamu, semoga saja.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
2: リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはモムクルカントンカカユ、日本語で木の棒で叩くです。それでは始めましょう。

0: Rizna minasan, それでは memukulkan tongkat kayu, Nihongo de ki no bo de tataku というタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ノサナガラ州ビマ市のリンプーマンティカフェスティバルで行われたカレックカンデイ競技またはウスを木の棒で叩く競技を録画中にオーストラリア出身のビデオブロガーがクリス・シーによって指揮されました。クリス・シーは支援される道具の音によって生み出されるリズムについて説明しました。
1: Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.

クリスの皆さんもノローグを聞いた後、今日のトピック、モモクルカントンカッカユ、日本語で、キーの棒で叩くに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。パサルタ、パサルタ、日本語で参加者、参加者。モモクルカン、モモクルカン、日本語で叩く、叩く。トンカッカユ、トンカッカユ、日本語でキーの棒、キーの棒。レッスン、レッスン、日本語でレッスンという薄米をつく場所。レッスンという薄米をつく場所。わだかゆ、わだかゆ、日本語でキーの容器、キーの容器。Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Nihongo de, sankasha wa ki no bo de, lesung toyu ki no yoki wo tatakimasu. Menonton, menonton, mite iru, mite iru. Lomba, lomba, nihongo de kyogi, kyogi.

Fans の皆さんモノローグの中ではあなたはパラ peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. 日本語で参加者は木の棒でレスンという木の容器を叩きますという文を聞きました。この文には木の棒を叩くための道具にすることを意味するモモクルカントンカッカユー、日本語で木の棒で叩くという言葉があります。この文ではクリス C は競技参加者が木の棒で木の容器を叩くと説明しました。では別の文で何かをツールに関することを意味する設置の使用例を聞いてみましょう。Mengikatkan、日本語で結ぶ。Nelayan mengikatkan tali besar di ujung kapalnya。日本語で漁師たちは船の端に大きなロープを結びます。Membalutkan、日本語で包帯を巻いた。Saya membalutkan perban di kakinya。日本語で私は彼の足に包帯を巻きました。彼空間では古代から続くリマ C の人々のユニークな伝統です。この伝統は通常女性によって行われます。お米をすくうとリズミカルな音が響きます。カレック館では2017年にインドネシア政府によりインドネシアの無形文化遺産に登録されました。

0: そして皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、インドネシア政府はオランダから32010点の歴史的遺物と文化財の返還を受け、新たな歴史を刻む準備を進めています。この貴重な資産の返還は、インドネシアのファドリゾン文化省とオランダの教育文化科学省が署名した2つの正式な合意に盛り込まれています。この大規模な返還には、ジャワ原人、またはホモエレクトゥスの化石を含む3190点のウジェヌ・ジュボアのコレクションと植民地時代の20点の歴史的文化財が含まれています。これら数万点に及ぶ遺物の返還は歴史的な正義を確立し、インドネシア国民の文化的主権とアイデンティティを回復するための記念碑的な一歩と評価されています。今回の新たな合意は、ジュボアコレクションの4つの主要な発見が先行して返還され、現在インドネシア国立博物館に展示されている2025年12月の初期返還段階に続くものです。次の段階として、ライデン市にあるナチュラリス生物多様性センターから数万点の対象物と数百体の祖先の遺骨が段階的に返還される予定です。ジボアコレクション自体は人類の進化の歴史や世界的な個人類学研究における群島の重要な地位を確固たるものにするため、計り知れない科学的価値を持っています。母国に到着後、すべての歴史的遺物は文化省によって直接管理され、その主な焦点は維持管理、共同の科学研究、および一般市民のための教育的アクセスの拡大に当てられます。
0: プリスの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてフォイスオフィナネシアの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は、ジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは、美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光は、その波はずれた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つは、グノキドにあるビーチ、すなわちグシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたグシンビーチは、まさにグノキドのギリカルト村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。

遠隔地ではありませんが、現地に到着するとブシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の光景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。ブロンキドの隠れた楽園ブシンビーチは、特に自然保護研家がこの隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これでおさないインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクラマス・クロンチョンが歌う「マニカヒム」という曲をご紹介します。ヨフィ・ウィリアントが作曲したこの曲は2002年にリリースされた音楽グループカヒッナによって有名になりました。この曲は結婚を控えたカップルにとってのロマンチックな曲としてとても適しています。この曲は恋に落ちていることだけでなく、献身、忠誠心、そして一緒に人生を歩む旅についても歌っています。それでは皆さん、クラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。あなたも RRE デジタルアプリとウェブサイト rre.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年10月14日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日は、ニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LRE デジタルアプリとウェブサイト lre.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはバリテックウィークを通じてデジタル投資を誘致することについてお伝えします。インドネシア通信デジタル省は投資を呼び込み、国内のデジタルエコシステムに対する投資家の信頼を回復するため、バリテックウィークを開催します。アンタラニュースによると、ムティア・ハフィ通信デジタル大臣は、この国際的なイベントが投資家にとって快適な規制を策定する上で、政府が業界関係者から直接意見を取り入れるための戦略的な場になると述べました。政府、スタートアップ企業、そしてテクノロジーコミュニティの連携を通じてこのフォーラムが公正な競争を保障し、国内のビジネス環境に法的な確実性をもたらすことが期待されています。数十カ国から何千人もの参加者が集まるこの一連の会議では、サイバーセキュリティから人工知能に至るまで様々な重要分野について議論が行われ、インドネシアのデジタル経済が持つ大きな可能性を最大限に引き出すことを目指します。それでは次のニュースです。調整大臣は世界的な経済戦争のただ中でインドネシアの競争力強化を訴えることについてお伝えします。アグス・ハリムルティ・ユドヨの地域開発調整大臣は、激化する世界的な経済戦争の中で、インドネシアの競争力を強化することの重要性を強調します。アンタラニュースによると、同大臣は、対立が地政学から地経学的なものへと移行している状況を受け、大国が現在、貿易、技術制限、サプライチェーンの支配を影響力争いの手段として利用していると指摘しました。このような圧力を戦略的な機会に変えるため、政府はインドネシアが単なる消費市場や原材料の供給国にとどまらないよう、かわしも産業化、工業化及び物流の効率化を強化し続けることが求められています。さらに同大臣は、国の豊かな天然資源を付加価値の高い技術革新と国民の福祉へと転換するためには、十分なインフラ整備と人材育成が重要な鍵になると断言しました。それでは最後のニュースです。インドネシアはガボンとレアアース分野での協力を開拓することについてお伝えします。インドネシア政府は中部アフリカの代表部を通じて現在レアアースまたはキドルイ鉱物の探査に焦点を当てたガボンとの戦略的協力を開拓しています。アンタラニュースによるとガボン政府との交渉に加え、インドネシアは、コンゴ共和国との間でも、リン鉱石に関するパートナーシップの可能性を広げています。これまで、インドネシアとの、この地域の国々との、二国間関係は国営エネルギー企業による直接投資を含め、主に石油、ガス分野が中心でした。このような鉱物資源の多様化に向けた動きは、貿易収支の 均衡を図るとともに、インドネシアとアフリカ大陸間の将来的な経済の基盤を強化するものと期待されています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は私たちを成功に導くのは自立そのものではなく、それをどのように維持し全うするかということと、ガトツブロトが言いました。

ガトツーブロト中将はインドネシアの国民的英雄であり、その名はインドネシア各地の主要都市の通りに冠され、今も記憶されています。彼は植民地支配からインドネシアの独立を勝ち取るために戦った人物の一人です。また1948年のマディウンにおけるインドネシア共産党の反乱や、スマトラ及び北スラウェシでのパルメスターの反乱の鎮圧においても重要な役割を果たしました。ガトツブロト中将は現在はインドネシア国軍士官学校として知られるインドネシア共和国国軍士官学校の設立を提唱した人物です。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rri.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は rri.id、 インドネシア国営放送 RRI の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、気象気候地球物理庁は本日10月14日、インドネシアの大部分の地域で晴天が中心になると予測しています。この晴れ渡った空は、ジャカルタ、バンドゥン、スマランから、デンパサル、クパン、マカサルに至るまでの様々な主要都市で見込まれています。一方、スラバヤとジャヤプラでは曇りの天候が予測されており、アンボン、パレンバン、メラウケなどの地域では空が霞む可能性があります。また、バランカラヤ市の住民は、本日の濃霧や煙を伴う天候に警戒するよう呼びかけられています。その一方で、バンダーチェ、メダン、ポンディアナク、さらに、東部のナビレやソフィフィなどの他のいくつかの都市では、弱い雨が降ると予測されています。これらの様々な島々における天候の違いは、インドネシアのような熱帯気候の地域では非常によく見られる自然現象です。したがって、屋外で活動する人々は、常に適切な装備を準備し、最新の気象情報を継続的に確認することが推奨されます。局地的な天候の変化に対する十分な備えは、円滑な移動を大いに助け、一日を落として健康を維持することにつながるでしょう。
0: RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界でお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。第41回インドネシア貿易博覧会、またはトレードエクスポインドネシアが2026年10月14日から18日まで南タングラン市 BSD シティのインドネシアコンベンションエキシビションで世界の調達協定のテーマに再び開催されます。世界各地に広がるインドネシアの貿易ネットワークから全面的な支援を受け、トレードエクスポインドネシア2026は海外のバイヤーがインドネシアの優れた製品やサービスを幅広く入手できる機会を提供します。

インドネシア政府は今年のトレードエクスポインドネシアの開催において約75億米ドル約2億7700円の取引成立の可能性を目標に掲げています。この目標を達成するため、インドネシア貿易省は2026年3月から様々な事前準備活動を実施してきました。これらの活動には出展者の募集と選定、バイヤーの発掘、海外のインドネシア貿易代表機関への出展者リストの提供、ビジネスマッチング、さらに CEO 交流会が含まれます。インドネシア共和国貿易省によると、2026年9月29日時点で約13カ国の海外バイヤーが本展示会への参加登録を済ませています。一方、レーサー小規模中規模企業を含むインドネシアの事業者1533社も出展者として登録しています。海外バイヤーの出身国で最も多いのはインドで、次いで中国、ナイジェリア、マレーシア、エジプトとなっています。

リスナーの皆さん、トレードエキスポインドネシアの注目すべき点の一つは、展示される製品の多様性です。この展示会は、食品、飲料、農産物、製造業製品、工業団地、ファッション工芸品、家具、ホームデコレーションという5つの主要ゾーンで構成されています。このように分類することで、海外のバイヤーは自分たちのニーズに合った製品の見つけやすくなります。また、コーヒー、茶、カカオのゾーンも設けられており、インドネシアの主要産品と海外の先端的なバイヤーを結びつけることがあります。このゾーンでは、来場者はコーヒー、茶、カカオの製品開発やビジネスチャンスに関連する活動にも参加できます。

トレードエキスポインドネシア2026では、インドネシアの輸出製品展示、ビジネス相談、ビジネスマッチング、ビジネスフォーラム、覚書の署名、貿易協定の締結、都市の確約、さらにメディアアワードが実施されます。この展示会は事業者が市場を開拓する範囲を広げ、インドネシアの成果や作品の世界に紹介する機会を提供します。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: bersamamu, semoga saja.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
2: リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはモムクルカントンカッカユ、日本語で木の棒で叩くです。それでは始めましょう。

0: Rizna Miyasan, それでは memukulkan tongkat kayu, Nihongo de ki no bou de tataku, というタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西の里から州ビマ市のリンプーマンティカフェスティバルで行われたカレックカンデイ競技またはウスを木の棒で叩く競技を録画中にオーストラリア出身のビデオブロガーがクリス・シーによって指揮されました。クリス・シーは支援される道具の音によって生み出されるリズムについて説明しました。
1: Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.

リスの皆さんもノローグを聞いた後、今日のトピック、モモクルカントンカッカユ、日本語で、キーの棒で叩くに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。パサルタ、パサルタ、日本語で参加者、参加者。モモクルカン、モモクルカン、日本語で叩く、叩く。トンカッカユ、トンカッカユ、日本語でキーの棒、キーの棒。レッスン、レッスン、日本語でレッスンという薄米をつく場所。レッスンという薄米をつく場所。わだかゆ、わだかゆ、日本語でキーの容器、キーの容器。Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Para peserta memukulkan tongkat

kayu kelesung atau wadah kayu. Nihongo de, sankasha wa ki no bou de, lesung toyu ki no yoki wo tatakimasu. Menonton, menonton, mite iru, mite iru. Lomba, lomba, nihongo de kyogi, kyogi. Listener 皆さん、モノローグの中ではあなたはパラペサルタ memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. 日本語で参加者は木の棒でレスンという木の容器を叩きますという文を聞きました。この文には木の棒を叩くための道具にすることを意味する memukulkan tongkat kayu 日本語で木の棒で叩くという言葉があります。この文ではクリス C は競技参加者が木の棒で木の容器を叩くと説明しました。では別の文で何かをツールに関することを意味する設置の使用例を聞いてみましょう。mengikatkan 日本語で結ぶ。 nelayan mengikatkan tali besar di ujung kapalnya 日本語で漁師たちは船の橋に大きなロープを結びます。 membalutkan 日本語で包帯を巻いた。Saya membalutkan perban di kakinya. 日本語で私は彼の足に包帯を巻きました。彼空間では古代から続くリマ C の人々のユニークな伝統です。この伝統は通常女性によって行われます。お米をすくうとリズミカルな音が響きます。カレック館では2017年にインドネシア政府によりインドネシアの無形文化遺産に登録されました。

0: リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ボイスオフインドネシア。
1: リスナーの皆さん、インドネシア政府はオランダから3万210点の歴史的遺物と文化財の返還を受け、新たな歴史を刻む準備を進めています。この貴重な資産の返還は、インドネシアのファドリゾン文化省とオランダの教育文化科学省が署名した2つの正式な合意に盛り込まれています。この大規模な返還には、ジャワ原人、またはホモエレクトゥスの化石を含む3万190点のウジェヌ・ジュボアのコレクションと植民地時代の20点の歴史的文化財が含まれています。これら数万点に及ぶ遺物の返還は歴史的な正義を確立し、インドネシア国民の文化的主権とアイデンティティを回復するための記念碑的な一歩と評価されています。今回の新たな合意は、ジュボアコレクションの4つの主要な発見が先行して返還され、現在インドネシア国立博物館に展示されている2025年12月の初期返還段階に続くものです。次の段階として、ライデン市にあるナチュラリス生物多様性センターから数万点の対象物と数百体の祖先の遺骨が段階的に返還される予定です。ジボアコレクション自体は人類の進化の歴史や世界的な個人類学研究における群島の重要な地位を確固たるものにするため、計り知れない科学的価値を持っています。母国に到着後、すべての歴史的遺物は文化省によって直接管理され、その主な焦点は維持管理、共同の科学研究、および一般市民のための教育的アクセスの拡大に当てられます。
0: リスナー皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてフォイスオフインドネシアの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は、ジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは、美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光は、その波はずれた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つは、グノキドにあるビーチ、すなわちグシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたグシンビーチは、まさにグノキドのギリカルト村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。

各地ではありませんが、現地に到着するとグシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の風景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。ブロンキドの隠れた楽園グシンビーチは、特に自然保護研家がこの隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これでおさないインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムという曲をご紹介します。ヨフィ・ウィリアントが作曲したこの曲は2002年にリリースされた音楽グループカヒッナによって有名になりました。この曲は結婚を控えたカップルにとってのロマンチックな曲としてとても適しています。この曲は恋に落ちていることだけでなく、献身、忠誠心、そして一緒に人生を歩む旅についても歌っています。それでは皆さん、クラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI underscore underscore official、TikTok は VOI underscore underscore official、YouTube は VOI official。あなたも RRE デジタルアプリとウェブサイト rre.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信、報告書はメールで voilisanas@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。